20 милиони куши. Zapiuhani sam šenobenkrat, u kalcijetu zmijera mada. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj kiha samo jest poznam. Tam se da živet tudi sa z moju plaću,

0: Radio mojega srca. Z vami že 73 let.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav volim. Ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene koju ja volim. Živim taj život.

0: Izbranih 10.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se